Ja, der fint havde raset ginten af, sagde Kernfrø Kernfrø, med Ydne Svendingsson, og det var fru Ingrid i Skidegrup. Du skal vi spille for hjert. I Fredbo, trivhåb på Charlik, med grædvals. Kom her for dig, præstig i dag.

0: Ja, der var helt til Skåne med... Med... Det var havgamring der.
1: Ja. Yeah.
0: Det var en egen ved fladeke her inde i stedet.
1: Ja, jeg tror, har ikke det inde.
0: Nu skal vi spille for Eivor Holgren. Stander hos mig med Hopsund.
1: Ja.
0: Kom her.

0: Darf ich vielleicht noch ein paar Schokopillen mit Rosmaris oder einem Speiler, der wie vorhin redet? Hallo, Preben.
1: Hallo, Preben.
0: Hallo.
1: Ja,
0: ja.
1: Julko,
0: ja, präzis. Ja. Das ist
1: ein Produkt aus Helsing mit der Camilla und Venus bauen.
0: Det laver jeg vel, så det bare
1: kan. Og Ruben, kammer Ruben også.
0: Præcis, fra jeg får, så var med på lidt den helsten, du gør, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Og sådan,
0: præcis, ja. Ja, præcis. Jeg vil have tilbage til dig, Preben.
1: Sådan tager jeg Bertil, som er hen til
2: Ylva. Det lover jeg at høre, og vi hælser tilbage til dig.
1: Sådan tager jeg alle sendere, når jeg som gamle, og en ser på alle medlemmer. Lav den skænke her til Hjalte, Carl Nielsen. Den skænke her til Hjalte, i stedet. Det
2: vil
1: skrive på fremme.
2: Ja.
1: Ja, den skænke her til ham.
2: Ja.
1: Så kan I have det så godt, så tak jer for mig denne helgen.
2: Ja, men tak for...
1: Har det så godt.
2: Det samme.
1: Hej da.
0: Hej da. Jo, du skal vi tage og spille fra ham. Lød du åka luftballon, Mats?
2: Ja, det hade varit roligt.
0: Nej.
2: Inte?
0: Nej, inte luftballong och inte hoppa en gumpy-jump eller fallskärm där. Nej.
2: Oj, man måste prova på lite grann. Ja, men Mats han vill höra 99 luftballong med Nena.